prepared for you. She know say, Mumfa modajini any more how nina into niso if we say or jine moho. Adofunom ne asema yeti nwa to din say living our burdens with the Lord. Yedi adisu nina eto eradiso. Jobu kansembi osi onipa oba awo no no e amane enkoa di se wiase a etimu ya amane wiase se minu mie nu timu a osi eti ase se we ye oba o we ye bema o ye sikani o ye hiani o unimunyamio amane be yedai ebeto na wo hwe twro se mu a yakopon nim se Eko jwem ekoto gare akese boto na se kase ekukuru ni nyina egu echi a ebewu iti bo behwe ni ape pawupa ni edibia ma no behwe na mfidi abiba so a this is a name na trog no de kika na oye hunhun monso sapepe penete nipa ma ne ne mu du che gare boto Ti nyami nimsesie wo ho ne fire mani nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ye kra ne ehuhumu a ye nchembu wasase so ha enche ebeko ti ninyanse mu no watwro e watwro se makin kan kire se enema e ba oso so yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wo nware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho Ubedwin bibia dwindwin Yankopon asem ho. Ubedwin bibia dwin nyame tumi ho. Ubedwin bibia dwin nyame tumu ye ho. Enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a, ubenya akoma yade. Benya mujabroso, ubewu ntem. So ye Kristonia, menfo wo amane nso a, okombebu. Ti Yankopon se, moma ye mfa yade so a. Ni ye hao nyina nye den entu no so bi se wo twene ye ho se wo hwe ene agidifo a believers of today yen semne 2 points pe ene believers of Bible days wo hwe agidifo a e wo ho samre a yen suban ni ene ye nyina a kire se ikuta Bible nsusu yen jindi Ye bonya midi susu ye nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say, omaino di wano fafa. Ne dimini. Akuma di achwefi miho kwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi ni ya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu waji nyame ya tum. Se e wumo unkwa mo, e jeni ye di uu tum. Se mi jinyan kupom di Shedrak Meshak ni abedin. Eni ye freni jidye. Jateni unye boni biye siye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Inyan kupom. Ose mi ujidye wo minyan kupom. O yine minye boni biye ntia. That's the condition. Masakra. Midi mihuwa menyami. Bibiye boni biye misro. Ti nyame su sankro fonon wakuma mo ujino umechi. Ti misro. Tide de bia e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni ye nyai boni anu odura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye dru wa no be bie na se ho de boni di agro da se o me ye christo no akokunto kwa kakra no akodi tro kakra na dwuno akobɔ adwama kakra me ye christo ni maboni mra ye so betumi agira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se Ene ajidi fo, enamse yedi sansema ye kani ni ye kinke nyina tu nche intino. Amanie ba intumi nyina no. Wehe ubi, yesu ye kristo ni wanuma drewu. Oye kristo ni washa akonfo. Oye kristo ni odituye urene numa piti na mine. Oye kristo ni ufi abrosati tin tin so ati atofo. Well, bia no ye kristo ni, ni mumsambra woye saadie ni die, na unye kristo ni biu. Judas Iscariot, say we win him. Oh, pa used to know, say, wa ujina ni jidie mwa, ko obe tumia ye sa. Iti obi be tumia ye Kristo ni, so obe tumia shiasi. Na u shiasi na se uu osati bie no mwa ni dasu bie ni ho. Iwi ase mpo, mikro mwa yesa yese enye weye, atofu uonu wa uono. Na yade na waka achire mi se, uye Kristo ni, wako numa dure, wako fa homashe,

0: iti du miensa. Oma akre nyina mrebre wo ho ase nhye tumi a edi ade so na se. Na tumi bia ni ho. Gidi efi nyankopon. Nanso tumi a ewo ho no, onyankopon no wahye ato ho. Enti obia oni tumi no di asie no. Oni di nyankopon ahye ato ho di asie. Na wo a wo di asie no benya fobo. Na wo a wo di mpanimfo no ho nye hu. Ema wo a wo ye nyumapa. Nemum wo a wo ye bone. Umpesa usuro tumi no ana eni ye papa na wanya wo nkwa yiye ebiso ye nyankopon asomfo e ma oyeye na so ye bone asuru na wo nkura fana no kwa na wo ye nyankopon asomfo a otoyere de abufuo ba de oye bone no so nti twasa mo bremo ho ase hye won ase enya abufuo no nkunti nemum ahonim nso ntira we nti nso na mo yitu afi so ye nyankopon asomfo a wo kura saa osumi mu a Untria ubia de seno. Muni etua hudu nyina ma de etua seno. Munsro de sru seno. Muni de eni de seno ni. Muni ubia ka jise oda mode de domo. Na de odono yonkono ewie mra no sudi. Na mra no nseya wade eni ewu emokro no ma wani mre ade no. Se mra sem bia ka ho a. Waka bom ahyase mi mu se. Do yonko sa wo odo nye o yonko bone inti odo ene mra su die na ye wei mum efisi enim bre no se do wa mu fri nne mu sori ene nye du na afi ye nkwaje aben achen bra ye dani ejidifo no na jwa kwa enim ade chin aben entu mu ma ye nyi sumu nyuma ngu ye nhye han yakode mum ye nante fefe fese die fata wiya enya go bone ne nsaburu Enye jama mwoni ya hufim, enye okuni ni temu, ni mwoni shia uradi Yesu Kristo no. Na mwoni ma ohonam sosho.
1: Hoda, brofuno wase, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, why we look not at the things which are seen, but are the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Actually, no, so, senia, osi kano nye, osi, na yemshe enoma ohunu. Nemom, yemshe enoma ohunu. If it's enoma ohunu no, senche, ne chem. Enoma ohunu na etna hoda. Tinasema ye kasa faun wasi looking at temporal or eternal things. Se we are see a woman enkraha utie. Bebia wa uti meneno. Niami bisa one se die nye ma na odiwe nye siso. E nye ma eitwe mwako. Anase nye ma eitwe muda. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So if you ni pase ni ye nsuba ni ye ni ye sitia asase su ni ma enche na etwem kono enu ni adi ye mre ya dwene ya ho odin ye sika ni ebibia siso ni momen ni ma enchemu da ebetra ho da no ye tia ni ewrefi ebi ni adaje omudi etie kura che se ye mre se ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa fa dan kwa ho enipa bi no fa ne se ye mre se ye se obetra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ani ahotiofo omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho Nemo udi wani besi nye ma enche muda. Vise nye ma yedi ye ni hune wasa sisu ono. Brofu kase mno, Bible chile se eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji diye etna hoda ano efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wa

dom no hu mobo na wo de eni dro esra wani so praise the Lord yesu nkwa na oyesa de no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nya we ye ya wie nya we ye ya wie ti honhom ne ma nya de na ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifi nche mu dunai no Asafo bako, yefreno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chiroko mane se. Se na ami, odansefua, osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Minimu nyuma. Se, wa ye nyunu. Uye nyunu, ena wunye shie. Se, nke uye nyunu anase uye shia, nke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omomfom so kese ni so omusha ase na ne ma ekoyie pa omugye heavy di omugye healthy omugye di say yesu san ya babio itu omunkomodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetra ase wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na no omoye dey enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese o ho pa No bonsema on penny pay ye on pa jidi fo ye na danka kranka kranka kran or do I drink si kani jumani bibia so iti humu ni me fa heaven huni ye sunya temudano ni nyina homu re day free. No mu sorry a dear no mu dishi omuhunu omu si kani nyuma kese omu wo. Ne tie ni yesu a wuhu trasa dear no kachro. O si mini mu nyuma unye nyu na wunye shie. Senka wu ye nyu na wye shianke ye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na do ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de ja na firi na yemba ye konso de ja na de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa wuni omani hunofo. Ah, papa no wuzika wa banki po uja wa yemani hunoni. Papa no wakabe bro uja, nyanu huwa sebni eka. Papa no ni mwenye na wabro chile busumi biomde thousands of dollars bread. Nyanu huwa sebni eka, usuwa yemani hunofo. Eni mobroni, eni uyeni, nuo nifreni, nuo dejeni. Feni ema, oki kafano, omani hunofo. Emo bruni sikeni osaye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osaye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hieni osaye ni freni su ka ho na osa de de ja so osori anu otwa na no me wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hura no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe nye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dura besere wani Na fe wadani weni ya chre enie maa eche muda nwadu weni esi ya noso sene beya wa sitina ka wasa zisono otu mie huu adie ye. Yesu mkwa eno omeye huu se sika eye pa edan ye ka ye bibia wasa zisu ye. But yye ye na wasa zisua ye ntu mifa bakukra emfri hanko. Ne hansu so. Osusu mfie bia maese ye ni wasa ziso. If you have a bia ye kono. There is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wuti asase so edi enema pa na adi weni esiso. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shino. Eno na adi weni esiso. Anase enoma entwe muda. Obi ha on sakra na dwin bia no.
okwa sore ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye zankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpo awonyune hon Wizo ena jwe nyinansi, wiasi nyinani se wenye sika. Niwe frise nanu, pape sike nibi uye na wanfebi ya nko, hende ya wanwe okra. Ewa usu unye bie, udibeko unfanko, uja okra, ebusi afonsu subetu wa swedi. Na Yesu Kristo, onuna ode mkwaji efri srobreye, praise the Lord. Onuna osisa yen, onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma yeti asese, iwi asia yewe yekwe mutaya, da kurebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana asempane tinu mchimo edyononai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa, Bible ekachire, ose nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya osuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemwe furu uomu konkom. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufuo beti nyankopon banone na wan wote no ebe nyankwa na sede ejano wo enkwa ono animo no sara na odiama obano nso se onyankwa ono animo na wama no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo wo adaka mremu nyina E mame ye papa wo wo ye busuafo busuepe ne wo wo a ye sie ne mfie pitepepe ombe tie urade ne na wo masore afi adaka mnenu mutise nipa wo mu emproda ne wo freddy na wa wa ye papa no bekọ da enkwa bekọ enkwa usore mu na wa wa ye bone no ebekọ atemu Usore ni pe wo wiase omo di boni ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wo yi se ko mbaye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mutan a ebebam wtwe mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ojidi ni na se usro wo ho ompe boni wo adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi esi wo jimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odini jimi penyi nkyre odini jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo tres ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo deje me ho ne ebe hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so wa se dodo ka wo ye Kunia, now they ni pay in a pempra now they also see debi krife krife now they hawa june kwa. A ka krebi ebi huenya safonye jimi fo. E da ube kuwe ni egusu na ube huse, eh se ne tie. Ah, ye catch rod wa ye ni. Ye chima fru wuma kon compress the Lord. Tim krofom we ha jidi fo, be bia ubi a humbe chire wo die. Nenso ye mre tie bi, praise the Lord. Itina posi, se siya mani huna ye huna. Se light affliction. Aya mani huna emoe ha otumi mfantu to hele ho otumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus omfani nsati anko bo nsio omfamfa jim nofo mesi mitekre maso What's the sense in it? Ufa jimu wa nsio wa usanu ebe edeyi. Nina abe we. No chile wa se. Mbeni tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewoho. Ze ujidi na se ubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not
But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia or smavo poor or catch rain, a year 89 chimudun si an was say. Na say, or see, ain't he me too more for 2 Corinthians rather, not 1 Corinthians chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16. Ose, yentina yem paba. We are all cancer and who can finch a mumba kumwa. E nema pa, e nipa di ye womo. Omu chiruon. Bi bia omu ye bienya di e nipe niso. Nyam sema womo ka. Hon krum krum omu no omu kenya mea sem kasura semu chiruon. Chimunsun ose na ye wosa e japadie wo. Dotie eminie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achreye nanso ye ni entane otaye nanso ompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nanso won seye da yesu eradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adadi ye ni pedue mu ifise ye ayete asie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano nso adadi ye honam a ebe wuo no mu iti wo wuo di juma ewo ye mu na enkwa di juma ewo mu mu na sey wo jidie honhom kro no enti said ye watcher se mi jimi di ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wonyani eradi yesu nu binyani yenso. Na eni yesu ne we ye ni mu achre. Na munti ena ni nyina ye na aduma adosu no afa ini pepi so ama asida broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti ena yem paba. Nemom se ye hunam enini pay e sempa. E muno hano, there is an inner man. E nipa no dane fufro, o kra no oho, hunhum no oho, o mung wuda. Ze hunamu ne man ko yem pa. Hunhum no o kra no, e ko ye ma wong. Se e base omu ni fi wasa si sumpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on wia simpa, nyanko pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadnezar busu munti. E duon kotu jima ede, ashi won. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ali obie nyinya minia na ye nyina ye nkwaso na nkola nkiti nkiti kiti moni so wo hini pemuwe ah mko mo menya disia mankoda aka no obia esio no mko dwemo sto mo bibia no no omoka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no amu ne fi heaven ebe jenumo ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebuchadnezzar busunsum ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e hoate se nyankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no ahoba nyame obo Adam no oyine mfimpade eno de bo Eve oyi obo efri bema mfimo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo a ontumi ara na Nebukadnezar ojidi e chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade e hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o mame mpo on sakra ya ompe wase bi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obe po wase complete wo sakra na wo so fo sakra ya ompe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa. Praise the Lord. Eti no smafo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani
Beyond this world, there is more. Yewo heaven or honey, yewo hell ye den eko ho. Eti ye ya ho ho ni amamfrafo wa asase so. Da krobe fa oboto. E si mami na wu o, papa na wu o. Wan ko heaven ya wu ko hinfa. Hell! Na so peso ko heaven ya. E wo so sakra wa jin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Unfe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiye si gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grebu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo ka dodo a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pe wo mpo obegya yoro no ma ho ombeti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dai na wo she if you say when siesie obi wo ha so me hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom bekwa ko tena ni je ni ahoto mu forever. Praise the Lord. Baby, I will be at me per se a bomb pie. Woof you are kuma mwa kebi biachri nyankopon se radi. Kan bidi meni ajine sikan kwa. Bidi meni ajine asasin kwa. Bidi meni ajine kan kwa. Bidi meni ajine eire ni kune man kwa. Dye sofu ke dye menyune mko ho. Jule ko hawaii. And this is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu ombese nche mudu nsiyan, wasi obu ombese, onipe bia wa yo defuwa sa asiso abepi. Na osusu ni timu se minye den, if you say, mi nidye mi di, mi no bay ebesye. Na osi di emeye ni, mi jirima sayin. Ne mesi akese na eho ena medi me no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and the ba se afino odua ne ma nyame atonsu egusu from first was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besi su na isusa de odi mu begu so isusa it will be bubu ni nyina no sisi akese a big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wa shase no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika it e bra o ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi si mpata nam de ne manugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Any people up no answer we had answer. O kre no wuda o. O hu hum ne wuda. O ni pe bia ne seye. Ti se den bia wa haya utim u wiase. U tuya kwa wa mfa dae no nko. Iti wo kre no hum hum no free ni pe bia no mwa. Wujia dae no body no ho. Ni ediko too much re ye huwa ye ye huwa petesi. San prepra. Ne embranti ye gukamu ye si wa wuni ye bose ne kanako huye tu na edunu ma seye wu. Oh, oh. Oh, that been any penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. It's papa no class, I pet. So be catch any class, didi. Mom, now one year my peer. What's your siama? What obey? One year you may be a crowd. Ain't he out that? We are in Yanko Pon catcher and say, Yanko Pon a catcher and so quassia. And I do ya obey jip or cry if you will say. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we si si a udi chwe wonu no ebe yehwa idea. Ano udi tui atwasi ubi a uti Ghana, ubi a uti America, Britain, we a si ha. A udi ni sika edai ka na ukuni pape u ba bai krono u diam robbery ni niye kika kahono. Na wong kai se dakru ube wono. Usu ye kwasi ati se sankro, sa papa no. O si, na onyankopon kechre ni se okwasia anaji obeji wokre efri wonsem. E noma wesie si enube ye huan dia. O si sara na die oshishe e japadie mani hon. Na onye o defo onyankopon fom no oyede yi otie. O skepi o banks ahore wo Ghana. Ne mom oni kobo e wo heaven. Oni mkwajie, oni ahote, oni
hon kron kron uni kron kron ye abra bo se ni pa kron sa pepe no ye den otie etie da woni be ba ho sunu hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kom mu aka kire urade se urade hu me mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade bo ame se ne be minya nkwaje aka ho ne se base me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotrans ya dida eni awiye seven wasa se su ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven yesu hu no pe no so original ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ya bo bra kronkron ne bra tren ne for see for na twro for de no munim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony same fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se yesu ehu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutu ye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uo sakrefi boni ya utimu uira uofino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mamema ndi ya maye lansi sise obetu yefi uira chiko pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hee wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni triti se brechia uni ya brechia mamino onusi ya brechia ba uni ya adankon mamino onusi ya adankon ba you don't know what you are uni msa sani mwenye na edu uko hela na usakra nyami yi santo atenye fini nyamanu nyine fi wakom Jesus betran wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko o nse nyami aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana oda jim if say wan sakra usakra if you fu be hu abonte su fu be hu ukru be hu yiri be hu mba nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya bodie fufro ne ma dede ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo eda wa se se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ne ma etra ho da ne anisi so ana se ne ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ne asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra ma pa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetum ya ba heaven no abetena se edida eni wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bona fa che ne se ne wa hye bono amane bi so abone dia ba urade bra wo ji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani ye nyina o yesu die mo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame on tuno bo asipa no nhira o

Radi tum fo ye shira wo bebre se nenso di aba wasem ho. E bom pa ye se bra ye bue ya nwe radi ma ye ni ayenka. O ye su di mo na ye bom pa ye. Amen. Ene ye tuwa ya di suyano so ni ye fa hell hono. The danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na ye be kan galiti fo eti ba kon nche mun siyan. If he say, yebeka hell hu asema ma di achi na se wo hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne nyankopon asema aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche mu nsia ekosi edu no Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no. Eye mi wangwa. Se mwa chimo hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamo, no pese osisan Christo asempano. Se Christo akase, ebi wo hwa ye freni hell. Be catcher say, O can hell want same chain heaven? A obo ni pa koko se ni beye ni pa unko hell.